Mozika. Mampitambatra anao amin'ny hafa. Fanafodinao fanafodiko. Fanafodin'ny zava-boahary rehetra. La musique, c'est un médicament pour toi, pour moi.

tafitafono malagasy ny traka ny tanjo malagasy ny fefirenena malagasy zary vatolampy malagasy